nedfall i mitt hjerte, og formørket i min sjel. Følte syndens kval og smerte, tvil og angst var blitt min del. Tenkte, hva kan jeg vel gjøre, der jeg vandret for